panstvo nečeká, sú dlouhý schody do nebe a štreka daleká. Nebeskýho báru, já sucho v krku mám, tak chopni do tý bedny, ať na